0: to madalla gaida Aliji ta da wannan wakannin nasa yanzu lokaci da zamu hada ku da shirin mu na gaba wato shirin bangaskiya shirin addini Krista kenan ai sauraro lafiya
1: to sunaye siya fina kuwa
2: sunaye